0: Emre, Emre, polisi.
1: Ustanı
0: bana. Haydi Emre, ustanı. Haydi. Sretten hoca da. Sretten hoca da.